0: ماما هالو كيهنة
1: الحمد لله داري فلو منجا هالو كيهنتا
2: أهرمي مسرانقال ماما كونكا متتتي كولاني جيني ماما أهرمي عطا
0: ماما تيها بوركم ولين كاملن أهرمي تيكن كولا فانا
1: داري فلو منجا هادر انجلي تيغوتا ماما غاتن ياس ماما هالو بالالا ಮಾಮಗೆ ಕಂತತ್ತ ಕೊಲ್ಲದೇತಿ ಮಾಮ ವರಂ ಉಫಾವೆ
3: ಹಿಮಬಿಹಿ ರಕ್ಕಾ ತಿರುವು
4: ಹಿಮಬಿಹಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆಡೋಸ್ ಹಮಕುರು
3: ಸಾಬೋನ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಅದ್ದೋವು
4: ಕೆಸ್ಸಾ ಕಿಂಬಿ ಅಳಾಣಮ ಅಂಗಯಾ ನೇಫೆ ನಿವಾಕುರು
3: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಎವ್ವಸ್ ಅಲಾಮಾತೆ ಹುರಿನಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಳು
4: ಅದಿ ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮಾತೆ ಹುರಿನಮ ಎಕ ಹೆರಿವು
3: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮಾತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರ್ವಾ ಹೋದವಾ

مؤمن فرهن ناي مؤمن انهن اكلانگ سوارگ تک ودوم تک اتانگ دشم فنکور تن هنگ هنگا هوري اتانگ ايورن عبد دمیت بے گتوگ ادي ايورنگ کفا فتن ايورنگ کبائن فسوم تک ادي بودوگم و نصیب لیمکم گا اللہ کے حضرت گا اکانتا بھی

0: السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگا ڈی گارڈو سمنگیندا وا ایم ایم ہائی ہون تینور اوفا وری واگوت کولکان ادمون دیوی ایف ایم کوری گیندا لنچ بریک مسز لا گمولین آ شو یکا ایکیگا میت میگا ڈی گمی بدل کولی ارگون فہیدا اد لنچ بریک می شو یکی تفاتی کی معلومات تکا ایکیگا ایکی دوس ورگ لوتہ ہیمنال دیگین دیوی ایف ایم کوری گیندا شو ی امید کی میدو گے شو گے سمتی بے فن بینون تری معلومات کولی ہیمنال دی وین کما شو گے فرتن فشما کار گون ایوال دینی دیوی ہی امیل راو کے لوے
1: ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ವೆಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ ಗೆಲಬೇಕು.

متی درجہ ہودا فریتکا رئیس الجمہوریہ دے واخا سینام دہا سبیس متی درجہ ہودا فریتکا رئیس الجمہوریہ دے واخا سینام دینمگے میگن مقصد کی راجہ ریتنگ ہودا دے فریتکو گے کامیابیا مسکت ترکما افیدن ترکما علمی گترنا ہنروریکم گے رنگن متی ونتکا شرف حاصل کرا فریتکو گے کامیابی احتفال کو اے فریتکو گے اگو وزن کو ہی بردی ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಕ್ಕಿಯ ಬೇನುವಾ ದಾಯಿರಾತಕ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುಂತಕ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿಕಮ ಹುಣರ್ವೆರಿಕಂ ಮಿಸ್ರಾಪ್ಕುರು ಮಿ ಇನಾಮ ನಂಹು ಶೇಳೇನಿ ಹಮೇಕಡೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾಗ ಒಫಿಹುಗೆ ಫೋಮ್ ಹುಶೇಳು apply.presidency.gov.mv ಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೆದುರಿಕೋ

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومه مسئولیت و فللاوا امه فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهیو کمیگ ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فریهما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مرتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودینن خرد کرو میگوتون کجّا فریهما صحتگا هدی بودوما بینوما فریها باهاتگی خرده کرو ونی کجّاگه بابگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انّاونو دینوم فدا کجّا بالی تکون سلام کود دینوما کورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجّاگه بابگه فراتون لبجه می حقّا بهیگوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشیگم وا هیوگوتوگا اکمبلون کان دینوما انّاونو دینوم ای کجّاگه بابگه ماتچا واجب وگم وا کمیکه فاسا خردو کورن جهنی الله حد کر وا فا وا گویم متین دیر اولموگه تفاتو بینون تا فدوما کما وایرو تیماگه انہنوننا دارینگه ماتچا تیما کورا خردکی درمیا ثواب ام ایتور کو دنی وی خردو کم بیان کر ومون الله رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کر وی دینار انفقته فی سبیل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جل مجوجا تما خردك را دينارا أدي تباغي علىك من يوم كلاو متكا خردك را دينارا أدي تبا مسكينك جل متجا صدقاء كرموغي غوتون خرد كرا دينارا ادي تبا اهل ورينغي ايبهي تماغي امبي دارينغي مچان خرد كرا دينارا مي هوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثواب بودي تباغي اهل ورينغي مچا كوري هيدا غي بپيكو ايناغي دارين نتكا خرد كرموكي ميها ماتيوري درميا ثواب ايغا هيمني كمكموغا وائرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.